متفکر دا دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.

تکرده دنیا ده تنی منده سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی

چیاد گون چیان چاپیر شو بلگ دنیا عالم خطیقان چند بلان دنر من آی دنر من آی خطیق هر کسی دوست یاریم خجرت نام کفر کفر باب اکی خجرت یا ازو تو ترگ دانا خرمال یمان دندوار یمان آخ از عاشقم

فکر دا دنیا ده تنی من دا سباورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

دول و نوشا و دوبه ملخر و نوشا ای وای سر تای بپایزه عربه پرداشتی باشه عربه هموی شاو بجه عربه من هر توم دویدو ای وای سر تای بپایزه و به پرداشت و پرچه و به

کردا دنیا د تنی مندا سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم وایر وجی زبان

تکرده دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینند ویر ویجی زبان

تکر دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی.

تکردا دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر وجی زبان

ده دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان ویر ویجی زوان

دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی زوان.

دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینم ویر ویجی.

عزیز، د مالی و کوچه یه، د بازاران و پارکان، د هر دری و هر گاوه به زمان خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان ما هر تشتیمه یه، زمان ما هیلن و هبونامه.

0: دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زبان خو شو عراقم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینم و ایر وجی زبان ما
1: سیری دل باتمانه او هر اوسا همو بجارن ولاتی منی بریندار روژه دهم کچو جن جبر تاونباری ناموسی دین قتل کر گله کچو جن جبن باندورا وی شری تایبتو کریشتا دبن قربانی بویرن فایلی وان دیار هنک دین کشتن و هنک جی مجبوری

اوین بیروزه، اوین چفقانیه جیانم روباهیه. کسی که اوین داریه لناو دل خدا نکره به بحوینه، اوی نگیجه بیروزاییه اوین همه موسین. کی به بسیده ما افقتینه، اوی حضور خوده دا

دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندست و ایرو است و صبح چنیا ونگ دانا شما همینم و ایر وجی

بوم کردان زالم لغتک چکرینه. دل لغت آوان ده نابه کشتن همه کردان پاکشیه. او تربیه می به هر رجی تم بست گلی چم اونوارن. لسرت نوالا قصابا لدرس می چمی منظره گلی زیلا نوالا قطه شهوشه گله چکورجا و حلبجا. هی خودی ایدم بسلو

سودا یدینی ربنی توزکی مسما قاشوشتی تان به نما توزکن قرگا گی بردام دردولان و افا چما هی بیم آدا خودی توزکن کالا میره که حفتی سالی سود درانا درانده به مده نما هی بیم آدا خودی توزکن بیس بی که بایشینی بردام سر با ملان و ده رما هی بیم آدا خودی توزکن کالا میره که صدو بی سالی ولا بردام عمل خنجی کسر کلا هاوان و دردان و

سودانی دینی را بینی و زبین و را سر می اید تو ویکر آسی به بجنا خبکاتی نبی که کفن و بخل بر می اید هی بیم را دا خود ده تو را بگران سفل به من شراب نجی نبی که داری که دار بستی می اید ده تو را با ورش که زیاب ده بر مقصب هو نبی که وریس دار بستی می اید ده تو را با بیسنگ به جناز بی که دو شکل حیبدان بینجا نمی اید هی مالا تخرابه ده تو را به جوت زمم که بگه بالنگ جور دادان بین سر می اید ده ما من از این تربیت قبیله گریان بس بیند قدم آکرم که هدیه دیوارش گل می ایه داشت دم آذرایل و جبرایل مکال اضافیل هر چه ملکه مقرن تنها سر می ایه ولی بلکه سفط را چو بته بلید